ngam lo na tur kan ti zong zong a te chuan in ro pui le lian tak tak ding in mun ol reng a om talo kum tin in lei min la atam em em reng boka kho pui chunga tui hok luang la chuan lui korpon lama bol hlo chi sang sang at not chi ring bok nen kan kho pui hian na sata ka ti dang lama to ka ni ti chu phat rua la ni talo a chunga cheng te kan chang ka na kan nal hlom te reng nen hian kan kho pui chuan lang lo lama she om tin reng a lo tuar ve me ka ni tina lir theinal tak tak ne na kan tlan reng lai le kan nula then khatte pon fen ching tak tak ne na kholaya an len mek lain kan kho pui chuan arukin nat na she om tak atuarin arum tlok tlok ani berina langta dan chatak tak a om rualin mi puila min dan chatak te chu kan zom le chuang si lo te hi har satna kan to pha ti po hi phat rual ani lo lir theida dana ani emo in sakdan ani emo ke akal na tur thlenga sumdon na hmuna kan mangta te hian har satna min thlen ani he christian na atanga thlir phei chuan midang ta na mal som na ni tur zok kan ni laia midang ta na har satna thlen kan poisa hau chuang si lo te hi ring to bel chian dol lo kan ni na ani kan christian na hi biak buk pon lama hian nun pui tum zokila kan sumdon na hmuna te kan na tho na hmuna te hian lan tir zokila chu chu ring to dik tak zia tur ani zok si a kan khopui bol hlo le tot hian kan environment bo ati chena sata a kholum lutuk le bo rok bol hlo awanga har sat na hi kan la tok don chau ni inalang chumi ti zia om tur chuan mi pui te hian dan zom that le thu oi taka kan ram kan mangai apoi mo hle ani.